famudo e cauero. Al famudo e a Johnny, tu reyere yengo gol. Tamu moi famudo e cauero, tu reyere yengo gol. Tamu famudo. Mono kita me okoni ka ina pu mere na ni mono e me de ko ma te ka me kun e ni ni mono no e mere de mere be da ber ke le kun mere pe dok be pe nya pe nya kun ti me mere yi da di ta me bone na li ro en en ko ti a wora wora ni tura ye ye ata mo pe amo de ka wero tura ye ye ngo gol

0: mondo en ko be ko miten en wego da home reot de bo chu nyere be me mito mona jo don bolo da chende ke da rege gin mon nan kamar ko rege de no ngabe di balu balu bala wa be de pa pa pa gin mon da ngomi cho porti ato e silim kare ma do ti no be di wo ne pelo pelo pele gila ye a alwa ka kwa te be ongi te wit kereo
1: nge uri maki
0: kana nu ni pe ko ti ye awo tina man yamu logi ko adon ga yini beru mat ko a pinge yu komi mara go ye yario
1: jode duongo mo ngeu kete yini tuo yo kere silim
0: yen gubura do no pe
1: iye giri ka gini ye pe iye giri ka gini ye pe ka ko be ko milori
0: ti jo mamu lo en ko be ko mitien en wego da o mere ot de bo chu nyere be me mi du mon ne jo don ko lo